Sunghilong ngay to gay de Osok jakma omar porani te aro ikine sunibet te zewang ga wi kumar jakma gay gan sibelo de zing hanit ikorit gito ikke sunibong.